Ata mitungise na tiposo Ata liwae na tinzoto Ata somo ezima loba Eko tele maliboso na kombo na Yesu te Ata satana na mapinga na enyoso ba ye Kwa kuzunga sima Poyes bakanga nguya na ilifelo Soko tele mikati na kombo na Yesu Ata ngomba ya mikakatano tele mi Okoleka Soko mwani lukula mwaya kolekeza te Ntima kaka Okokoma Soki bebi tumba ya pomo inawe Leki moto Fungola ikuki ya kimya Pifanda na kiti ya ilikia Okolonga Hallelujah